e onda ne vole me. Šizove i nervne bolesnike prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibejke.

jezdim od pučine Makvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju put.

0: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio. Plus Radio. Gale Kerber. Gale Kerber.